0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: біля Венеції продають приватний острів із фортецею наполеонівської епохи. Ціна там така, що більшість людей хіба що подивляться на фото і тихо підуть далі. Але об'єкт справді унікальний: фортеця, свій причал і навіть вертолітний майданчик. І ще одна історія, яка більше схожа на мистецьку прогулянку, ніж на новину. У Леоні відкрили музей «Просто неба», де скульптури буквально вийшли в природу. У Венеційській лагуні виставили на продаж приватний острів Креван. За нього просять 5,5 мільйона євро, а це близько 133 мільйонів крон. Острів розташований лише за 8 кілометрів від історичного центру Венеції. Дістатися туди можна моторним човном із Венеції або з Мурано. Головна споруда на острові – фортеця 19 століття. Її звели ще за часів французького панування. Пізніше будівлю перетворили на невелику віллу площею 215 квадратних метрів. Усередині є 4 спальні та 3 ванні кімнати. Після 96-го року тут провели масштабну реконструкцію. У будинку є вода, електрика, опалення та кондиціонування. Навколо вілли доглянуті газони, дерева, фруктовий сад і город. Новий власник також отримає приватний причал у каналі та вертолітний майданчик. В агентстві Leonard Luxury Real Estate кажуть, що це рідкісна можливість, і додають: острів поєднує близькість до Венеції з майже повною приватністю. Фортеця на Креван з'явилася ще в період французького контролю над лагуною. Потім територія перейшла до Австрії, а в 1866 році стала частиною Італії. І ось тут якраз цікаво, що поруч із такою дорогою і закритою історією є і зовсім інший сюжет про простір, куди тепер можуть прийти всі охочі. У Карацедело, що в іспанському Леоні, відкрили новий музей скульптур «Просто неба». Його облаштували в місцевості Валін у селі Віла де Палос. Тут зібрали дюжину великих робіт місцевого скульптора Артуро Ногейри. На проект витратили 180 тисяч євро. Скульптури стоять просто серед природного ландшафту. Вони заввишки від 2 до 3 метрів. Усі роботи присвячені людському тілу. Їх створювали протягом 3 років із міцної смоли та розчину. На території поставили лавки, фонтан і ліхтарі на сонячних панелях. Ідею художник обговорював ще 6 років тому, а землю для цього простору надала Сара Арес. Сам Ногейра назвав це місце маленькою Флоренцією Б'єрсо. Місцева влада вже думає про розширення. Хочуть додати ще 2 кілометри території і у майбутньому показувати там роботи інших митців із регіону. А завершимо ми історію, яка добре показує, як далеко сьогодні можна дістатися з України, якщо трохи терпіння, планування і кілька пересадок не лякають. Українка розповіла, у скільки їй обійшлася поїздка до Південної Кореї. Її шлях почався з нічного поїзда з Києва до Чопа. Він коштував 600 гривень. Потім був груповий трансфер до аеропорту Будапешта за 2,5 тисячі гривень. Далі вона летіла з Будапешта до китайського Нінбо рейсом China Eastern Airlines. Переліт тривав 11 годин і коштував 12 500 гривень. У ціну входили багаж і дворазове харчування. У Нінбо дівчина ще скористалася таксі до вокзалу, а потім поїхала потягом до Шанхая. На дорогу в місті та готель на 2 ночі вона теж витратила кілька тисяч гривень. Зрештою, політ із Шанхая до Сеула тривав 2 години і коштував 6 тисяч гривень. У підсумку, вся подорож обійшлася їй у 23,5 тисячі гривень. І це вже з кількома днями в Шанхаї, бо якщо летіти транзитом через Китай, віза не потрібна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Кіра Касинець із Закарпаття встановила світовий рекорд. Їй вдалося без помилок продекламувати на пам'ять скоромовку з 1328 слів. І це за 7 хвилин і 35 секунд. А ще у Львові відновили столітню браму з витонченим каштановим декором. Колись її закрили бляхою, а тепер вона знову виглядає так, як і має виглядати історична пам'ятка. У Львові завершили реставрацію старовинної сецесійної брами на вулиці Коцюбинського, 5. Її прикрашає металевий орнамент із листям і плодами каштана. До відновлення брама була в непростому стані. Частину скла втратили і закрили металевою бляхою. Приблизно третину металевої решітки теж не збереглося. Дерев'яні елементи та стійка дверей були пошкоджені. Роботи виконав майстер-реставратор Ярослав Пащак. Він відтворив втрачені деталі за оригінальними кресленнями. Також відновив притульну планку, декоративні дерев'яні накладки і сходинку з пісковика, на яку попросили звернути увагу мешканці. Уся реставрація коштувала 135 тисяч 277 гривень. Частину коштів дали мешканці будинку, решту профінансували міжнародні партнери. До речі, у Львові ще триває набір заявок на програму співфінансування реставрації історичних вікон і брам. Подати документи можна до 15 вересня через ЦНАП «Міста». У Гранаді туристам порадили недорогий і дуже сонячний напрямок в Іспанії. І тут уже йдеться не про рекорди, а про місце, де хочеться просто спокійно гуляти, їсти тапас і ловити тепло. Гранада лежить в Андалусії, біля підніжжя С'єрра-Невади. Місто відоме Альгамброю, катедрою, районом Сакромонте і старим кварталом Альбайсін. Тут легко поєднати історію, кухню і неквапливі прогулянки вузькими вуличками. Фахівці радять їхати сюди навесні або восени. У цей час немає виснажливої спеки, а туристів менше. Дістатися до міста можна літаком або потягом. А саму Гранаду найзручніше досліджувати пішки. Український прапор тим часом замайорів на вершині Каламорро в Іспанії. До щорічного сходження долучився і український захисник, колишній військовополонений Богдан Пантюшенко. У громаді українців у Малагі кажуть, що ця традиція живе вже понад 20 років. Прапор на горі для них – це не просто символ, це знак пам'яті, вдячності та незламності. І наостанок – історія, яка точно додає посмішку. 8-річна, а тепер уже 11-річна Кіра Касинець із Закарпаття знову вразила всіх своєю мовною витримкою. Цього разу вона бездоганно продекламувала на пам'ять скоромовку з 1328 слів. На виступ їй знадобилося 7 хвилин і 35 секунд. І це вже світовий рекорд у своїй категорії. Кіра присвятила його збору на підтримку Superhuman Center. Тож рекорд тут не лише про швидкість і пам'ять, а й про дуже хорошу справу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Лев 14-й святкує день народження, а разом із ним – ідеї про те, як виховувати внутрішній світ у 21-му столітті. А ще археологи в Будапешті натрапили на величезну римську споруду і досі не можуть зрозуміти, що це було. Поки одні сперечаються про віру та сучасність, інші намагаються розгадати загадку, яку античність залишила просто під ногами в центрі Європи. У Будапешті археологи знайшли величезну римську споруду, що майже 2000 років пролежала схованою під землею. Будівля датується 3-м або 4-м століттям нашої ери. Вона тягнеться на сотні метрів і закінчується таємничою багатокутною вежею. Дослідники вже зрозуміли, що це була важлива громадська споруда, пов'язана з римськими військовими. Але точно сказати, для чого її звели, поки не можуть. Ще одна деталь лише додає інтриги. У будівлі дуже тонкі стіни, тож на фортецю вона не схожа. І на жодній збереженій карті її теж немає. Тобто перед археологами справжня історична загадка, яку ще доведеться розшифровувати. А оця історія вже не про загадки під землею, а про людину, яка дуже любить ставити перед собою зрозумілі і красиві цілі. Письменники і мандрівники інколи знаходять свій улюблений куточок серед десятків варіантів. Саме так сталося і з грецькими островами. Мандрівник Вінісіус Коста побував більш ніж на 25 грецьких островах і назвав своїм фаворитом Родос. І вибір тут цілком логічний. Острів поєднує пляжі, гори, соснові ліси, родючі долини та дуже насичену історію. Родос – 4-й за розміром острів Греції. Його часто обирають для повноцінної подорожі, а не просто для короткої зупинки між островами. Тут можна і засмагати, і гуляти серед пам'яток, і встигнути на кілька дуже різних пляжів. Окремо причина, чому Родос так запам'ятовується – старе місто. Воно входить до списку спадщини ЮНЕСКО і вважається одним із найкраще збережених середньовічних міських ансамблів Європи. За старими мурами – бруковані вулиці, арки, фортифікації та палац великих магістрів. А ще в старому місті видно сліди османського періоду. Тут збереглися мечеті, мінарети і лазні. І при цьому квартал не перетворився на декорацію для туристів. Тут і досі живуть місцеві, працюють таверни, і все це виглядає дуже живо. Недалеко звідси розташований Ліндос. Це поселення з білими будинками на схилі пагорба та акрополем над морем. Саме там стоїть храм Афіни Ліндійської. А після прогулянки можна сісти в таверні, спробувати морепродукти, овочі, традиційні грецькі страви і вже потім вирушати на пляж. Для тих, хто любить воду, Родос теж має чим здивувати. У жовтні тут ще тримається тепла погода. Середня денна температура – близько 24 градусів, а море прогріте приблизно до 23. Серед місць, які радять для купання, є фаліраки з піщаним пляжем і мілкою водою, прасонісі для віндсерфінгу та кайтсерфінгу, затока Ентоні Квінна для снорклінгу, іксія з вітром і заходами сонця, пляж Еллі біля старого міста та джерела Калітея з красивою бухтою і старим спа-комплексом. Особливо цікаве прасонісі. Там піщана коса розділяє два моря з різними умовами. З одного боку – більше вітру і спортивний драйв, з іншого – спокійніша вода для плавання. І погодьтеся, у цьому є свій дуже привабливий ритм відпочинку. А якщо повернутися до людей, які залишають після себе не загадки, а дуже особисті роздуми, то сьогодні свій день народження святкує Лев 14-й. І саме з цієї нагоди його думки про внутрішній світ знову опинилися в центрі уваги. Понтифік говорить про те, що людині потрібно вчитися жити з власними почуттями, а не ховати їх. Він наголошує на освіті серця, на вмінні слухати себе, не губитися в шумі соцмереж і не будувати життя на масках. Для нього важливі тиша, молитва, література, музика, мистецтво і усе, що допомагає людині стати цілісною. І ще одна думка, яку він повторює, дуже проста. Ніхто не йде сам. Люди мають триматися одне одного, підтримувати і допомагати піднятися, коли комусь важко. Тож сьогоднішній випуск вийшов дуже різним. Від римської таємниці під Будапештом до середньовічного Родоса і людських розмов про внутрішню рівновагу. І знаєте, в цьому є свій добрий фінал. Інколи найцікавіші історії – це ті, що нагадують нам і про великі цивілізації, і про дуже просту потребу залишатися собою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, майже всенародний книжковий фестиваль у Києві таки не скасували повністю, а просто розібрали на серію міських зустрічей. І ще одна історія з-за лаштунків телешоу. Григорій Решетнік пояснив, чому головним героям «Холостяка» платять гонорар, а дівчата приходять безкоштовно. Книжковий фестиваль «Книжкова країна», який мали провести на ВДНГ, перенесли на квітень. Причина – безпекова ситуація і часті ворожі обстріли. Але без книжкових подій Київ цієї осені не лишиться. Від 18 до 20 вересня в місті проведуть розширені «Дні книжкової країни». Зустрічі з авторами, автограф-сесії, дискусії та презентації пройдуть у «Readeat» – нашому форматі, книгарні «Є», книголенді, ВСЛ, Book.ua та на локації Book.ua Space у павільйоні номер 6 на ВДНГ. Вхід на всі події буде вільний. Програма теж насичена. У п'ятницю запланували розмову про горор романи Мони Авад, лекцію до прем'єри фільму «Веріті», за романом Колін Гувер і камерний концерт Тетяни Гончарової з піснями Миколи Бровченка. У суботу вручать щорічну премію книжкових блогерів за найкращу перекладну книгу. Також говоритимуть про сучасне українське фентезі, мандрівну прозу Софії Яблонської, нову книжку Артема Чапая «Ти щастя», рок-біографію Сергія Кузьмінського від Юрія Рокецького та феномен японських ранобе. У неділю в програмі дискусія про класичну і сучасну готику, презентація книги синоптикині Наталки Діденко «Записки синоптика», повернення шедеврів Михайла Бриниха, розмова про букток і зустріч з українськими фентезі-авторками. Організатори просять підтримати книжковий ринок і в ці дні купувати новинки в партнерських книгарнях або на сайтах видавництв. Григорій Решетнік тим часом заглянув за лаштунки «Холостяка» і підтвердив, головний герой шоу справді отримує гонорар під час зйомок. Раніше, каже він, суми були вищими, а зараз – меншими. Але точних цифр ведучий не назвав. Решетнік пояснив і логіку проєкту. «Холостяк» витрачає свій час і на місяці ставить роботу на паузу. Тому фінансова складова в нього є. А от учасниці, за словами ведучого, знімаються безкоштовно. Він також розповів, що деякі чоловіки самі виходять на нього з бажанням потрапити в шоу. Когось він радить, але остаточне рішення ухвалюють уже продюсери, керівники проєкту і акціонери холдингу. І на завершення трохи більш людська, спокійна історія. Катерина Кузнецова розповіла про свій досвід на знімальному майданчику майбутнього фільму «Петрик П'яточкін». Акторка зізналася, що була рада дізнатися. Разом із нею в стрічці зіграє Андрій Бідняков. Для нього це буде дебют у великому українському кіно. Кузнецова навіть написала йому голосове повідомлення, коли дізналася про кастинг. Вона каже, що працювати з ним комфортно. І додає, Бідняков має сильний досвід, тож попри відсутність акторської освіти, почувається на майданчику впевнено. А ще, на її думку, ця роль буде для нього особливою, такою, яку потім можна буде показати власним дітям. Ось така вона кіноісторія без зайвого пафосу. Просто гарна роль, хороша команда і ще один цікавий дебют.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: біля Венеції продають приватний острів із фортецею наполеонівської епохи. Ціна там така, що більшість людей хіба що подивляться на фото і тихо підуть далі. Але об'єкт справді унікальний: фортеця, свій причал і навіть вертолітний майданчик. І ще одна історія, яка більше схожа на мистецьку прогулянку, ніж на новину. У Леоні відкрили музей «Просто неба», де скульптури буквально вийшли в природу. У Венеційській лагуні виставили на продаж приватний острів Креван. За нього просять 5,5 мільйона євро, а це близько 133 мільйонів крон. Острів розташований лише за 8 кілометрів від історичного центру Венеції. Дістатися туди можна моторним човном із Венеції або з Мурано. Головна споруда на острові – фортеця 19 століття. Її звели ще за часів французького панування. Пізніше будівлю перетворили на невелику віллу площею 215 квадратних метрів. Усередині є 4 спальні та 3 ванні кімнати. Після 96-го року тут провели масштабну реконструкцію. У будинку є вода, електрика, опалення та кондиціонування. Навколо вілли доглянуті газони, дерева, фруктовий сад і город. Новий власник також отримає приватний причал у каналі та вертолітний майданчик. В агентстві Lionard Luxury Real Estate кажуть, що це рідкісна можливість, і додають: острів поєднує близькість до Венеції з майже повною приватністю. Фортеця на Креван з'явилася ще в період французького контролю над лагуною. Потім територія перейшла до Австрії, а в 1866 році стала частиною Італії. І ось тут якраз цікаво, що поруч із такою дорогою і закритою історією є і зовсім інший сюжет про простір, куди тепер можуть прийти всі охочі. У Карацедело, що в іспанському Леоні, відкрили новий музей скульптур «Просто неба». Його облаштували в місцевості Валін у селі Віла де Палос. Тут зібрали дюжину великих робіт місцевого скульптора Артуро Ногейри. На проект витратили 180 тисяч євро. Скульптури стоять просто серед природного ландшафту. Вони заввишки від 2 до 3 метрів. Усі роботи присвячені людському тілу. Їх створювали протягом 3 років із міцної смоли та розчину. На території поставили лавки, фонтан і ліхтарі на сонячних панелях. Ідею художник обговорював ще 6 років тому, а землю для цього простору надала Сара Арес. Сам Ногейра назвав це місце маленькою Флоренцією Б'єрсо. Місцева влада вже думає про розширення. Хочуть додати ще 2 кілометри території і у майбутньому показувати там роботи інших митців із регіону. А завершимо ми історію, яка добре показує, як далеко сьогодні можна дістатися з України, якщо трохи терпіння, планування і кілька пересадок не лякають. Українка розповіла, у скільки їй обійшлася поїздка до Південної Кореї. Її шлях почався з нічного поїзда з Києва до Чопа. Він коштував 600 гривень. Потім був груповий трансфер до аеропорту Будапешта за 2,5 тисячі гривень. Далі вона летіла з Будапешта до китайського Нінбо рейсом China Eastern Airlines. Переліт тривав 11 годин і коштував 12 500 гривень. У ціну входили багаж і дворазове харчування. У Нінбо дівчина ще скористалася таксі до вокзалу, а потім поїхала потягом до Шанхая. На дорогу в місті та готель на 2 ночі вона теж витратила кілька тисяч гривень. Зрештою, політ із Шанхая до Сеула тривав 2 години і коштував 6 тисяч гривень. У підсумку, вся подорож обійшлася їй у 23,5 тисячі гривень. І це вже з кількома днями в Шанхаї, бо якщо летіти транзитом через Китай, віза не потрібна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Світ ТВ Originals представляє
15: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Біль у спині надокучає.
19: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
20: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
24: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: пісні.
1: Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
2: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що наш уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться всіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом. Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Run the World» Львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій. 5 або 10 кілометрів, або ж скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній «Міст», хоче масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації подій долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну а наостанок про грандіозний рекорд у світі спорту. Наша неперевершена стрибунка у висоту Ярослава Могучих здобула блискучу перемогу на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу. Українка підкорила висоту в 1 метр 99 сантиметрів, випередивши свою головну суперницю з Австралії і офіційно стала першою та єдиною володаркою цього титулу. До речі, чудово виступили і інші наші спортсменки Ірина Геращенко та Юлія Левченко увійшли до топ-6 найкращих стрибунок у світі. Таким чином, 2026 рік Могучих завершує, як прийнято казати у спорті, із золотим дублем після третього поспіль чемпіонства Європи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А ВОК.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
9: Білю спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що до кінця року податково планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і тисячі позапланових перевірок. ДПС пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей із великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або ж несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податково пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Run the World» Львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів або ж скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компанії «Міст», хочуть масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Наостанок про соцмережу, якої в нас ще не було. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. Перше – можливість публікувати свої думки. Друге – отримати 100% підтримки і 0% засудження. Окрім того, із фішок – кількість підписок бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого слова «анонімно» система присвоюватиме таким авторкам назви польових квітів. Додаток буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс з продукцією бізнесів від дівчат. За активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі потім.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекламний лікарський засоб перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пенсії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось з нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї. Годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
18: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
19: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на Мегого.нет.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.
15: Біль у спині надокучає.
16: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
17: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять, відсотки отримують.
16: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
17: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ОК.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон-дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
18: В животі немов цеглина.
19: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
22: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоїван. І почну з того, що Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордоном. Більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб – зруйноване або ж недоступне житло, проблеми з документами та отриманням компенсацій. Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Run the World» «Львівська десятка» відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів, а ще скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори і група компаній «Міст» хочуть масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації долучається ще й міська влада, і цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Тим часом в Україні запустили пташиний трекінг. Значить, наша компанія DTEC створила онлайн-платформу TrackLelek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лелек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопочку «Стежити за лелеками» та навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. І це не лише зробить день цікавішим, а ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Реклама.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
2: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Що при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
25: Чуєш?
26: Вегас 24.
27: Гра кличе.
26: Вегас 24.
27: Завантажуй та грай.
26: Вегас 24.
27: Найкращі ігри на Вегас 24.
28: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгі. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
19: 26 літрів?
20: Подарунок!
19: 26 переможців?
20: Щодня!
19: А ВОК?
20: Теж 26!
19: Хо-хо.
20: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую кажу засобу, перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
23: Ось і банк реклама.
24: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
25: Біль у спині надокучає.
26: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
27: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
28: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
29: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати про застосування. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Світ ТВ Originals представляє
17: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
21: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
26: Чуєш?
27: Вегас 24.
28: Гра кличе.
27: Вегас 24.
28: Завантажуй та грай.
27: Вегас 24.
28: Найкращі ігри на Вегас 24.
29: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
31: Радіо Ностальжі.
0: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Радіо.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухне серце.

0: можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Парижі продають речі Бріжит Бардо, і частина лотів може злетіти в ціні в десятки разів. А ще розповімо про історію української актриси, яка присвятила театру майже все своє життя. І далі кілька дуже різних українських фільмів, які легко можуть стати хорошим вибором на вечір. У Парижі стартував великий аукціон речей «Бріжит Бардо». Продаж проходить у готелі «Друо», а організували його на користь фонду, який акторка створила для захисту тварин. На торги виставили 285 лотів. Це близько тисячі предметів, які Бардо зберігала у своїх будинках у Сен-Тропе та Парижі. Серед них – фотографії, книги, літографії, крісла, гітари, сумки, прикраси та окуляри. Окрему увагу привертає карикатура Жан-Жака Сембе, присвячена акторці. Її оцінили від 5 до 10 тисяч євро. Організатори кажуть, що деякі речі можуть подорожчати навіть у 100 разів від стартової ціни. Бріжит Бардо свого часу була справжнім іконою французького кіно. Але з роками її ім'я дедалі частіше пов'язували не лише з ролями, а й із активною громадянською позицією та підтримкою правозахисних ініціатив для тварин. Вона пам'ятала театр ще до революційної доби, пережила війну, репресії і радянську систему, а потім дожила до незалежної України. Галина Яблонська пішла з життя вчора, і з нею завершилася ціла епоха української сцени. Вона народилася в Умані і уперше вийшла на сцену у 6 років. Потім працювала у Вінницькому драмтеатрі, а з 50-х років стала частиною театру імені Івана Франка в Києві. За десятиліття роботи Яблонська зіграла понад 80 ролей. Її особливо цінували за образи сильних жінок із непростою долею. Серед найвідоміших – Маруся Богуславка та Леді Мільфорд. Після активної сценічної кар'єри вона не зупинилася. Галина Яблонська створила героїчний театр «Пам'ять» і міжнародний проєкт «Тарас Шевченко єднає народи». У 2019 році вона отримала звання Героя України. Її історія – це не лише про театр, це ще й про дуже довге, дуже вперте і дуже чесне служіння своїй справі. А якщо завершити на світлішій ноті, то українське кіно теж дає чимало приводів для доброго вечора. Стайлер зібрав 5 фільмів, які варто додати до свого списку. Серед них – документальна стрічка «Друге дихання» про українських військових, які після поранень підкорюють Кіліманджаро. Є й легша історія – комедія «Шляхетні волоцюги» про львівських батярів Бодю і Мирика. Також у добірці є документальний фільм «Куба та Аляска» про парамедикинь на фронті, біографічна драма «Інший Франко» та документально-комедійний проєкт «Кому ти там потрібен». Список вийшов дуже різним, але саме в цьому його сила. Тут є і драйв, і пам'ять, і жива людська історія. І якщо ви давно шукали щось для вечора, ось вам уже готова підказка.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон-дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
18: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі. Зі смаком.
25: There's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
1: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі обрали одразу кілька найкращих нових готелів світу, і в цьому списку є дуже знайомі локації. Одні – на історичних островах Венеції, інші – в колишньому посольстві США в Лондоні. А ще розповімо про українську їжу, яка колись була просто селянською стравою, а тепер має власне свято, гостей і традиції, що тягнуться вже десятиліттями. У списку «Мішелен» опинилися 5 найкращих нових готелів світу, і 3 з них розташовані в Європі. Слухайте уважно, а раптом ви там були. У Венеції відзначили «Айрелс Паладіо Веніс». Він стоїть на острові Джудека навпроти площі Святого Марка. Готель займає 4 історичні будівлі. Найстаріша з них датується 1561 роком. У «Мішелен» окремо відзначили і ресторани. Там працюють команди Жан-Жоржа Ван Геріхтена, Нобу Мацухіси та Норберта Нідергольфера. У Люксембурзі до п'ятірки потрапила Віла Петрус. Її спроєктував архітектор П'єр Кемп ще в 1880 році. Тепер інтер'єри відновили так, щоб вони відповідали стилю того часу. Один із ресторанів «Леліс» уже має 1 зірку «Мішелян». У Лондоні в списку опинився «The Chancery Rosewood». Це колишня будівля посольства США на Гросвенор-сквер, яку після переїзду дипмісії в 2018 році перетворили на готель. Комплекс відреставрував британський архітектор Девід Чіперфілд. У готелі зібрали найбільшу колекцію мистецтва серед європейських готелів – понад 700 робіт. А ще тут працюють одразу кілька відомих ресторанів і барів. Оголошення переможця в номінації «Opening of the Year» очікують пізніше цього тижня. А тепер до історії, яка пахне літом, виноградом і дуже конкретним місцевим характером. В Альмачарі, що в Малайзії, давно перетворили звичайний селянський рецепт на справжній символ містечка. Йдеться про ахобланко – холодний суп із мигдалю, часнику та хлібного м'якуша. Цей рецепт став настільки важливим для місцевих, що з 1968 року тут проводять окреме свято. А з 2004 року його вже офіційно відзначають як туристичне свято особливого значення. На святі ахобланко подають із мускатним виноградом. Саме так його в Альмачарі їдять найчастіше. Усе свято виглядає дуже по-людськи і дуже по-місцевому. Прикрашені фасади, старі сільськогосподарські знаряддя, музика, виноград і нічна програма з вогнями. І це, мабуть, найкращий приклад того, як проста страва може стати справжньою візитівкою цілого містечка. Мені вже дуже хочеться скуштувати цю страву.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску рідкісне українське слово, яке навіть іноземців збиває з пантелику, що означає «зіпака». І трирічний хлопчик із Британії, який уже впізнає прапори всіх країн і ще 50 штатів США. Український ефір сьогодні дає одразу три приводи для розмови. Спершу про серіали, які вміють тримати увагу. 24-й канал зібрав три українські мелодрами, що вийшли вже після початку повномасштабного вторгнення. «Одна родина» вийшла минулого року. Тут історія кохання Оксани та Максима впирається в давню ворожнечу їхніх родин. Додаються війна, сімейний бізнес, старі образи і таємниці. І виходить така собі українська версія «Ромео і Джульєтти», тільки з агробізнесом. Серед сильних сторін серіалу відзначають акторський склад. А от сценарій, кажуть критики, вийшов слабшим за інші елементи. Далі – дві сестри. Віра та Олександра не можуть похвалитися простими стосунками. Різні характери, суперництво, кохання і старі образи поступово перетворюють родину на поле напруги. Глядачі хвалять серіал за драму, акторську гру та живих персонажів. Водночас частина аудиторії вважає сюжет передбачуваним і трохи затягнутим. І ще один серіал – «Впізнай мене». У центрі історії Віра та Богдан. Вона виросла без материнської любові. Він повернувся з війни з власними травмами і бажанням помсти. Але саме в цій складній історії герої знаходять одне одного. Серіал швидко став хітом. Глядачів зачепили емоції, інтриги, повороти сюжету та сильний акторський склад. Інша історія вже не про драми, а про дуже рідкісне слово. Українська мова, як завжди, вміє здивувати. Одне з таких слів – «зіпака». У словниках воно має чітке значення – це крикун або надто галаслива людина. Слово вважають зневажливим, але дуже виразним. Утворилося воно від розмовного дієслова «зіпати», тобто голосно кричати чи надривати горло. Є й живі приклади вживання. У старих текстах і в побуті це слово легко впізнати саме за емоцією. Воно коротке, влучне і звучить так, ніби саме проситься в розмову. Хоча, чесно кажучи, краще, щоб поруч із вами таких «зіпак» було якомога менше. І після таких яскравих слів хочеться перейти до історії, яка ще раз доводить – дитяча пам'ять іноді дивує не менше за словники. У Британії трирічний хлопчик уже запам'ятав прапори всіх країн світу і ще 50 американських штатів. Його звати Реджі Еліс, він живе в Іпсвічі. Спершу хлопчик захопився космосом. Він вивчив планети, а ще міг називати карликові планети. Потім його захопленням стали прапори. І тут він швидко вийшов на зовсім інший рівень – батько хлопчика каже, що син уже знає 217 прапорів. Він вчить їх через відео, пазли, книжки та постійні домашні вікторини. У Реджі навіть є ковдра з прапором Великої Британії. А ще родина поставила в саду флагшток і щодня підіймає там новий прапор. Серед улюблених у хлопчика – прапори Узбекистану, Гаваїв і Гватемали. А сам він, схоже, ставиться до них як до маленьких персонажів. І це, мабуть, той випадок, коли дитяче захоплення справді перетворилося на дуже гарну сімейну традицію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, на острові, який майже втратив усе живе, тепер знову повертаються птахи, ящірки і рослини. Це історія про те, як кілька рішучих кроків буквально оживили Редонда. А ще шоколадний театр у Картахені. Так, знаменитий римський театр там перетворили на їстівний сувенір. І це вже не жарт, а дуже креативна туристична ідея. У середині минулого століття острів Редонда в Карибському морі був майже безлюдним і втратив значну частину своєї природи. Кози знищили майже всю рослинність, а щури добили місцевих птахів і плазунів. Через це екосистема острова опинилася на межі зникнення. Відновлювати природу почали у 2016 році. Протягом 2 років з острова виловили всіх кіз і перевезли їх на материк. Щурів прибрали за допомогою спеціальних приманок. Після цього природа почала відновлюватися практично самостійно. Результат виявився вражаючим. Рослинна маса на острові зросла більш ніж у 20 разів, а кількість видів рослин збільшилася із 17 до 88. Повернулося й тваринне життя. На Редонда знову гніздяться 15 видів наземних птахів. Помітно зросли також популяції місцевих ящірок і рідкісного наземного дракона. У 2023 році острів та його води офіційно оголосили заповідною територією. Тепер за станом природи тут продовжують стежити, а також готують нові програми, щоб зберегти та відновити місцеві види. У Картахені тим часом узялися за зовсім інший символ міста. Римський театр тут зробили у вигляді шоколадного сувеніра. Місцева кондитерська разом із міською владою створила їстівну копію пам'ятки. Її пакують у коробку з віконцем, а всередину додають коротку довідку про сам театр і стародавню Картагонова. Ідея вже працює як ще один спосіб привернути увагу туристів до міста. До того ж, це логічне продовження давньої традиції кондитерської, яка працює ще з 1960 року. І наостанок історія, яка звучить майже як родинна легенда, але це вже реальний бізнес. В Аргентині інженер Оскар Соліс у пандемію зібрав для свого сина міні-трактор, а потім перетворив це на справу всього життя. Він почав із простого дитячого проєкту в майстерні біля дому. Потім отримав перші замовлення, а далі разом із батьком, дружиною і навіть дітьми довів це до власної майстерні в промисловій зоні Перико. Тепер його команда робить персоналізовані міні-трактори й авто для дітей. Усе вручну, без великих машин. А найприємніше тут, мабуть, те, що до майстерні щодня заходять його тато, син і донька. І це вже не просто робота, а дуже тепла сімейна історія, яка виросла з одного подарунка для дитини.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Парижі продають речі Бріжит Бардо, і частина лотів може злетіти в ціні в десятки разів. А ще розповімо про історію української актриси, яка присвятила театру майже все своє життя. І далі кілька дуже різних українських фільмів, які легко можуть стати хорошим вибором на вечір. У Парижі стартував великий аукціон речей Бріжит Бардо. Продаж проходить у готелі Друо, а організували його на користь фонду, який акторка створила для захисту тварин. На торги виставили 285 лотів. Це близько тисячі предметів, які Бардо зберігала у своїх будинках у Сен-Тропе та Парижі. Серед них – фотографії, книги, літографії, крісла, гітари, сумки, прикраси та окуляри. Окрему увагу привертає карикатура Жан-Жака Семпе, присвячена акторці. Її оцінили від 5 до 10 тисяч євро. Організатори кажуть, що деякі речі можуть подорожчати навіть у 100 разів від стартової ціни. Бріжит Бардо свого часу була справжнім іконою французького кіно. Але з роками її ім'я дедалі частіше пов'язували не лише з ролями, а й із активною громадянською позицією та підтримкою правозахисних ініціатив для тварин. Вона пам'ятала театр ще до революційної доби, пережила війну, репресії і радянську систему, а потім дожила до незалежної України. Галина Яблонська пішла з життя вчора, і з нею завершилася ціла епоха української сцени. Вона народилася в Умані і уперше вийшла на сцену у 6 років. Потім працювала у Вінницькому драмтеатрі, а з 50-х років стала частиною театру імені Івана Франка в Києві. За десятиліття роботи Яблонська зіграла понад 80 ролей. Її особливо цінували за образи сильних жінок із непростою долею. Серед найвідоміших – Маруся Богуславка та Леді Мільфорд. Після активної сценічної кар'єри вона не зупинилася. Галина Яблонська створила героїчний театр «Пам'ять» і міжнародний проєкт «Тарас Шевченко єднає народи». У 2019 році вона отримала звання Героя України. Її історія – це не лише про театр, це ще й про дуже довге, дуже вперте і дуже чесне служіння своїй справі. А якщо завершити на світлішій ноті, то українське кіно теж дає чимало приводів для доброго вечора. Стайлер зібрав 5 фільмів, які варто додати до свого списку. Серед них – документальна стрічка «Друге дихання» про українських військових, які після поранень підкорюють Кіліманджаро. Є й легша історія – комедія «Шляхетні волоцюги» про львівських батярів Бодю і Мирика. Також у добірці є документальний фільм «Куба та Аляска» про парамедикинь на фронті, біографічна драма «Інший Франко» та документально-комедійний проєкт «Кому ти там потрібен». Список вийшов дуже різним, але саме в цьому його сила. Тут є і драйв, і пам'ять, і жива людська історія. І якщо ви давно шукали щось для вечора, ось вам уже готова підказка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі обрали одразу кілька найкращих нових готелів світу, і в цьому списку є дуже знайомі локації. Одні – на історичних островах Венеції, інші – в колишньому посольстві США в Лондоні. А ще розповімо про українську їжу, яка колись була просто селянською стравою, а тепер має власне свято, гостей і традиції, що тягнуться вже десятиліттями. У списку «Мішелен» опинилися 5 найкращих нових готелів світу, і 3 з них розташовані в Європі. Слухайте уважно, а раптом ви там були. У Венеції відзначили «Айрелс Паладіо Веніс». Він стоїть на острові Джудека навпроти площі Святого Марка. Готель займає 4 історичні будівлі. Найстаріша з них датується 1561 роком. У «Мішелен» окремо відзначили і ресторани. Там працюють команди Жан-Жоржа Вон Геріхтена, Нобу Мацухіси та Норберта Нідергольфера. У Люксембурзі до п'ятірки потрапила Віла Петрус. Її спроєктував архітектор П'єр Кемп ще в 1880 році. Тепер інтер'єри відновили так, щоб вони відповідали стилю того часу. Один із ресторанів «Леліс» уже має 1 зірку «Мішелян». У Лондоні в списку опинився «The Chancery Rosewood». Це колишня будівля посольства США на Гросвенор-сквер, яку після переїзду дипмісії в 2018 році перетворили на готель. Комплекс відреставрував британський архітектор Девід Чіперфілд. У готелі зібрали найбільшу колекцію мистецтва серед європейських готелів – понад 700 робіт. А ще тут працюють одразу кілька відомих ресторанів і барів. Оголошення переможця в номінації «Opening of the Year» очікують пізніше цього тижня. А тепер до історії, яка пахне літом, виноградом і дуже конкретним місцевим характером. В Альмачарі, що в Малайзі, давно перетворили звичайний селянський рецепт на справжній символ містечка. Йдеться про ахобланко – холодний суп із мигдалю, часнику та хлібного м'якуша. Цей рецепт став настільки важливим для місцевих, що з 1968 року тут проводять окреме свято. А з 2004 року його вже офіційно відзначають як туристичне свято особливого значення. На святі ахобланко подають із мускатним виноградом. Саме так його в Альмачарі їдять найчастіше. Усе свято виглядає дуже по-людськи і дуже по-місцевому. Прикрашені фасади, старі сільськогосподарські знаряддя, музика, виноград і нічна програма з вогнями. І це, мабуть, найкращий приклад того, як проста страва може стати справжньою візитівкою цілого містечка. Мені вже дуже хочеться скуштувати цю страву.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску рідкісне українське слово, яке навіть іноземців збиває з пантелику, що означає «зіпака». І трирічний хлопчик із Британії, який уже впізнає прапори всіх країн і ще 50 штатів США. Український ефір сьогодні дає одразу три приводи для розмови. Спершу про серіали, які вміють тримати увагу. 24-й канал зібрав три українські мелодрами, що вийшли вже після початку повномасштабного вторгнення. «Одна родина» вийшла минулого року. Тут історія кохання Оксани та Максима впирається в давню ворожнечу їхніх родин. Додаються війна, сімейний бізнес, старі образи і таємниці. І виходить така собі українська версія «Ромео і Джульєтти», тільки з агробізнесом. Серед сильних сторін серіалу відзначають акторський склад. А от сценарій, кажуть критики, вийшов слабшим за інші елементи. Далі – дві сестри. Віра та Олександра не можуть похвалитися простими стосунками. Різні характери, суперництво, кохання і старі образи поступово перетворюють родину на поле напруги. Глядачі хвалять серіал за драму, акторську гру та живих персонажів. Водночас частина аудиторії вважає сюжет передбачуваним і трохи затягнутим. І ще один серіал – «Впізнай мене». У центрі історії Віра та Богдан. Вона виросла без материнської любові. Він повернувся з війни з власними травмами і бажанням помсти. Але саме в цій складній історії герої знаходять одне одного. Серіал швидко став хітом. Глядачів зачепили емоції, інтриги, повороти сюжету та сильний акторський склад. Інша історія вже не про драми, а про дуже рідкісне слово. Українська мова, як завжди, вміє здивувати. Одне з таких слів – «зіпака». У словниках воно має чітке значення – це крикун або надто галаслива людина. Слово вважають зневажливим, але дуже виразним. Утворилося воно від розмовного дієслова «зіпати», тобто голосно кричати чи надривати горло. Є й живі приклади вживання. У старих текстах і в побуті це слово легко впізнати саме за емоцією. Воно коротке, влучне і звучить так, ніби саме проситься в розмову. Хоча, чесно кажучи, краще, щоб поруч із вами таких «зіпак» було якомога менше. І після таких яскравих слів хочеться перейти до історії, яка ще раз доводить – дитяча пам'ять іноді дивує не менше за словники. У Британії трирічний хлопчик уже запам'ятав прапори всіх країн світу і ще 50 американських штатів. Його звати Реджі Еліс, він живе в Іпсвічі. Спершу хлопчик захопився космосом. Він вивчив планети, а ще міг називати карликові планети. Потім його захопленням стали прапори. І тут він швидко вийшов на зовсім інший рівень – батько хлопчика каже, що син уже знає 217 прапорів. Він вчить їх через відео, пазли, книжки та постійні домашні вікторини. У Реджі навіть є ковдра з прапором Великої Британії. А ще родина поставила в саду флагшток і щодня підіймає там новий прапор. Серед улюблених у хлопчика – прапори Узбекистану, Гаваїв і Гватемали. А сам він, схоже, ставиться до них як до маленьких персонажів. І це, мабуть, той випадок, коли дитяче захоплення справді перетворилося на дуже гарну сімейну традицію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, на острові, який майже втратив усе живе, тепер знову повертаються птахи, ящірки і рослини. Це історія про те, як кілька рішучих кроків буквально оживили Редонда. А ще шоколадний театр у Картахені. Так, знаменитий римський театр там перетворили на їстівний сувенір. І це вже не жарт, а дуже креативна туристична ідея. У середині минулого століття острів Редонда в Карибському морі був майже безлюдним і втратив значну частину своєї природи. Кози знищили майже всю рослинність, а щури добили місцевих птахів і плазунів. Через це екосистема острова опинилася на межі зникнення. Відновлювати природу почали у 2016 році. Протягом 2 років з острова виловили всіх кіз і перевезли їх на материк. Щурів прибрали за допомогою спеціальних приманок. Після цього природа почала відновлюватися практично самостійно. Результат виявився вражаючим. Рослинна маса на острові зросла більш ніж у 20 разів, а кількість видів рослин збільшилася із 17 до 88. Повернулося й тваринне життя. На Редонда знову гніздяться 15 видів наземних птахів. Помітно зросли також популяції місцевих ящірок і рідкісного наземного дракона. У 2023 році острів та його води офіційно оголосили заповідною територією. Тепер за станом природи тут продовжують стежити, а також готують нові програми, щоб зберегти та відновити місцеві види. У Картахені тим часом узялися за зовсім інший символ міста. Римський театр тут зробили у вигляді шоколадного сувеніра. Місцева кондитерська разом із міською владою створила їстівну копію пам'ятки. Її пакують у коробку з віконцем, а всередину додають коротку довідку про сам театр і стародавню Картагонова. Ідея вже працює як ще один спосіб привернути увагу туристів до міста. До того ж, це логічне продовження давньої традиції кондитерської, яка працює ще з 1960 року. І наостанок історія, яка звучить майже як родинна легенда, але це вже реальний бізнес. В Аргентині інженер Оскар Соліс у пандемію зібрав для свого сина міні-трактор, а потім перетворив це на справу всього життя. Він почав із простого дитячого проєкту в майстерні біля дому. Потім отримав перші замовлення, а далі разом із батьком, дружиною і навіть дітьми довів це до власної майстерні в промисловій зоні Перико. Тепер його команда робить персоналізовані міні-трактори й авто для дітей. Усе вручну, без великих машин. А найприємніше тут, мабуть, те, що до майстерні щодня заходять його тато, син і донька. І це вже не просто робота, а дуже тепла сімейна історія, яка виросла з одного подарунка для дитини.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.